0: Ruski predsjednik Vladimir Putin izdao je sve neophodne naloge da bi se osigurala bezbednost Kaliningradske oblasti. Nadležni organi veoma pažljivo sprovode te naredbe, izjavio Nikolaj Patrušev, pomoćnik ruskog lidera i predsjednik Ruskog pomorskog odbora. On je dodao da bi NATO alijansa mogla da zažali zbog svojih pretnji protiv tog područja. Američki predsjednik Donald Trump izjavio da je moguće da će Sjedinjene Države nakon novembarskih izbora pojačati bombardovanje Irana. On je dodao da najnovija ponuda Teherana za prekid sukoba nije dovoljno dobra. Iransko ministarstvo spoljnih poslova pozvalo je britanskog ambasadora u Teheranu, Hugha Shortera, na razgovor zbog, kako je navelo, lažnih optužbi na račun Teherana u vezi s incidentom u bazi Kraljevskog ratnog vazduhoplovstva Fairford u Engleskoj, preneli su iranski mediji. A srpski teniser Novak Đoković igraće meč danas od oko 15 sati protiv Kineza Bua Junčeoketea u osmini finala ATP turnira u Pekingu, saopštili su organizatori tog takmičenja. U nastavku programa slušajte Sputnik Inter. Intervju, mi smo ponovo sa vama uživo na ovim talasima u 13.30 i 19 sati. Gledajte nas i u video formatu na internet adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi, a 24 sata dnevno dostupni smo na Telegramu, Viberu i X-u sa najnovijim vestima. U prethodnih pola sata sa vama su bili u režiji Zoran Ergić, u studiju Uroš Bobić, redakcija Sputnika. Želi vam prijatan dan.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
2: Narodni
1: radio novosti.

0: Muzika koja te pokreće.
1: Narodni radio novosti.
2: Ostavi me ako hoćeš,